Ko Major Māori Mixtape tēnei, tētahi hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kaiwaiata Māori anō hoki. Pēnā, e ako tonu ana koe I ngā whetū o Matari.

0: We're Aotearoa Toy FM.
1: Nei te wā, tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, he hōtaka kaupapa Māori ko whakarewa hia hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga, ki te tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko nākau aroha mō ngā kaimahi. Nā tūpuna parenting tēnei hōtaka i whakatū, ko Liz Hart, rāua ko tōna whai a Helen, a ngā kai kōkiri, anei ngā whakamārama a tētahi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei a Ngaro Māwiti.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga ki roto i o rātou mahi. Kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hia ana i rātou.
3: Aotearoa Toa FM.

0: ka kihi, ka mirimiri i te tūpāpaku. Pea te titiroa ngai tau i tērā āhuatanga?
1: Me ki, kei tēnā tonu, kei tēnā tonu ona whakāru. Nā, me he mea, me he mea, tata tonu, te whanaungatanga, ki au, ka hongi au i ai. Engari, me he mea, kare au i te āta tata, tata ki te tūpāpaku. Ka tū, ka whakaro, ngā whakaro i roto i au, e pāna mō tērā tangata. Ka reo i te ki, ki hongi rāno, ki kihi rāno te tangata ki te tūpāpaku. Engari, me he mea, nāku tērā, māku tunu e mahi wērā mai. Engari, me he mea, he whānau ke mai iau, ka tū au i mui ai ka whakaro ngā honotanga i Wanganui a Māu.
0: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana i mekira i runga i ngā, te nuinga o ngā marae, he korowai, e whakatakotohi ana ki runga i te tūpāpaku. Nā tōna tikanga ko te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Nā pēhea te pakaro a ngai tahu, pēnā e heana te whakatakoto o taua korowai, o tira ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. E mōhio noko ki te rāhuatanga?
1: Ai. Nā, me ki, ko te whakaaro i uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tūpāpaku. Nā, e tika ana ke whakatako te hia tika ki runga i te tūpāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharame. Nā, ko kite au ngā hoia, mehe mea kei te ko uhia tia te haki ki runga, ko rongo au mai i ngā hoia, kuiga anake te mea ka takoto i runga i te kāwhene o te tūpāpaku, ia e takoto ana, e tuku hoia ana, ia ia. I rong kua nongo noiho au i wera, are au tino marama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
0: Anake, ko rongo anau i tērā, he kaupapa hoi anō tērā.
1: Ai.
0: Engari ko te tahi kōrero i rongo au, pene whakatakoto hi ana te korowai, i runga i te tūpāpaku. Pene whakatakoto hi ana te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me heretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnā e huri hiana te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tērā, tēnā. Nā, ietahi wā e te kukupa.
1: Kareu tino rata ki te tukungana atu o te korowai ki roto i te whenua.
0: Ai.
1: Hei pirou, hei aharane. I roto i ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou i te atamai.
0: Ka poioki,
1: nā? Ai, arohana me he mea ka ngaro atu.

0: te tahi koro wai mai i te whānau, i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
1: ki tēnā anō o
0: rātou. Ai, ai, ki ora. Tika, ai, tika anō.
1: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kia tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika. Wahioe na tika
0: ngā kia. Ki te kōre tohu atu ki wetahi atu. Kāo. E mahi whakahihi tēdā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri. I wetahi o aua whakaro.
1: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
0: Ko ngaro haere koe?
1: Pehana i nani, ko pai i nani?
0: Ae.
1: Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te paetapu. Mai i te rātuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a Ngaitahu, e kore here ki te kai? Hei kona koe?
0: Ai.
1: Ai,
0: koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana... Koe rā pia te āhuatanga mō tēnei me te hākari. Ki te whakahoki mai te kiri mate ki ngā hungo, ki te hungo ora.
1: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro, ka aloha tu rā ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rau atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira kotangi, ahakoa pena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, o noko noho rātou ko mihi mihi, waenga ia rātou ko mihi rāne ki te pare.
0: Ko maumaharau ki te wā wetahi, hei waenga nui pōrāno ka puta ati. Ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
1: E te rangatira, te kukupatiri kātene, o Ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
0: Kia ora, noho ora mai.
1: Tēnā rā wātu rā koe, te rangatira rongo nui te kukupatiri kātene, i kōrero mai kia tātou i tēnei rangi, mō ngā āhuatanga, o ngona marae, i Ngaitahu, ko kingi i haka tēnei e mihi atuna, kia koutou i o koutou kāinga tēnā.

0: O reo Māori i kā tuku, waiata Māori kā rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko te rā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Whare iti noi o nei.
4: Ka ora!
3: Tyler!
4: Kaina rua! Te nunui taku waha!
2: Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
6: Meka meka! Wai ora!
5: Ki te papa o puke tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kwari te katoa ngā timai hoa mā ai, he whakatai tai nui te hāre ake nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o pānia, papa.
3: Pāti, pāti.
1: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
1: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai. Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, ai te tangata i roto i te kiri ata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei, tēnā koe pētera haki wai.
6: Pētera.
1: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
7: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia, hui huia rātai ki whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Ki whare.
7: Ki whare, ana. Ahakoa te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Mi haro ke ana.
6: Karawhio pānio.
3: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui huia rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
7: Kau e whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
6: Karawhio.
8: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
6: Wai koe.
8: Puia.
6: Pua mea nei.
1: Tukuna.
9: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Yeah. Ah.
6: Tāwai, Petra.
7: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Oh. Oh.
1: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
6: Puia.
1: Ana. Mongoose.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Ah, hei. Te ngā wari hoki.
1: Kua noe hoa makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata titiro ki ngā ngutu me te whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Petra, haere mai, ko kōrua i te tuatai.
3: Ka pai, te niwai.
1: Ah, te niwai. Nei.
3: Te niwai.
1: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
11: Aroha.
3: Atua.
11: Aroha.
3: Aroha.
11: Mana hau. Mana hau.
3: Mata.
11: Mana hau.
3: Mata hau.
11: Mana hau.
3: Mate hau.
6: Ka pai.
11: Te tuki tuki.
3: Te tuki tuki.
12: Ka pai.
11: Tu taka rerewa. Tu taka rerewa.
6: A kua tari wa
3: kira. Tino tei tei rawa.
11: Mata nguru nguru.
6: Ai we.
11: Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Hai.
11: Mata.
3: Mata.
11: Nguru, nguru.
7: Muru muru.
12: Ata kore take.
7: Ata fai. Ata fai.
8: Ata fai.
13: Ata kuia.
7: Ma rake rake.
12: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē te niwai.
13: Anō nei te hui. Anō nei te huti niho.
12: Ai.
14: Ai wē.
12: Ka pai koe Petra.
9: Kia kaha.
8: Kia kaha iwa.
14: U a ko nehu nehu.
13: Tama e.
14: U.
7: Hu.
14: U.
7: Hu. Nu.
14: U.
13: Hu kua.
7: U a.
14: Ko nehu.
7: Ko nehu nehu.
8: Kia ora.
14: Te maunga.
7: Te.
14: Maunga.
7: Maunga.
14: Rawe. Ma kiha kiha.
7: Ma kiha kiha.
14: Na ne a. Na ne a.
7: Na ni e ra.
14: Na ne a.
7: Nane a.
14: Rawe. Tu ngā ne.
7: Tu
14: ngā.
7: Ka. Tu ngā.
14: Ne.
7: Tu ngā ne.
14: Rawe. Hū nene.
7: Hū nene.
14: Rawe. Whātuia.
7: Whātuia.
14: Rawe. Teina. Te ina.
7: Ti.
14: Teina.
7: Ti neia.
14: Takapū. Takapū.
7: Tāna pū, tīna
12: pū. Ka pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
13: Āhua pai nei.
12: Āhua taringa
14: turi. Mātia hei te ngā turi.
12: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
9: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
14: Kani kani mai. Rā kai hau tū.
9: Rā? Rangi.
14: Rākai.
9: Rākai. Rākai hautū. Rākai hautū. Tati puna naitahu.
14: Paraire.
9: Manaaki. Aromai, aromai.
14: Pa.
9: Pa.
14: Ra.
9: Ra.
14: I.
9: Ki.
14: Paraire.
9: Paraki.
14: Parakai.
13: Paraki pere.
14: Paraire.
9: Para.
14: Paraire.
9: Nihi. Para.
14: Arahura.
9: Pāra.
14: Arahura.
9: Araura.
14: Arahura.
9: Araura.
14: Toki.
9: Tongi.
12: Ararawa.
9: Toki.
14: Ai. Tapu.
9: Te pū. Te pau.
14: Tapu.
9: Te pūru.
14: Tapu.
9: Tapu. Te pū.
12: Tāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
13: Te pū.
12: Whakawhiti.
13: Tāpū. Tāpū.
12: Ane.
7: Māna.
12: Mm. Ka pai.
13: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpū. Tāpū.
9: Ka pai.
14: Ka harawa.
9: Whakanui.
14: Whakanui.
9: I papa. I papa.
13: Tai hukari te rongari.
9: I
13: papa.
9: I papa, ka pai. Pā. Pā. Kōrero mai.
14: Pā.
9: Roro.
14: Whāroro.
9: Tā. Tā. Sā.
14: Tā.
13: Tā.
9: Tā.
13: Sā.
9: Pai pai.
14: Pai pai.
9: Tā pai pai.
13: Tā pai pai.
9: Hi.
14: I.
9: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
14: Hi tamo tamo.
12: Hei. Pai tēnā rautaki.
9: Paka tai ranga. Paka tai ranga. Ranga.
12: Whaka.
14: Whakatairanga.
9: Pō turi. Pō. Pō.
14: Pōho.
9: Pō. Tū.
14: Mō tū.
9: Pō turi.
14: Pō turi.
9: Kū. Ke. Ke. Kū.
12: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
13: Rawe kōrua. Rawe mai. Rawe.
12: Rawe.
8: Pai noi ho.
12: Ka pai, nā reira e hua mā amuria ki ngā tānga manawaka whakamohia tau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pīkete mehe mea hihia tiana. Koe tētahi pīki pīkete. Bueno, kia mau tōne mai. He pūmua pia. Tīkina. Hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa maku te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Bueno, e wama ko te tō o te wahanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
14: Kia ora, kia ora.
12: Bueno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
13: Whakai. Whakai ke mātai.
12: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
13: Kia ora. Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou irunga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga. Tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira ke te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
14: Tēnā koe. He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūria i tērā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae, kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
13: Te nui ake i tāi ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
14: Ki te nemea ki te ngahau, anahe, me whai take e nui ake ai tō. Whakapaukaha ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take e eke ai koe ki taumata ke atu.
13: Aroha ki te kaupapa.
14: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
13: Mangi rā.
14: Ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari tātou anō.
9: E mihi ana.
15: Tēnā, tātou, katoa.
13: Tēnā koe.
15: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitokirau no ngā puhi nui tonu.
14: Māu, te kōre.
15: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
9: Kei te tino he, kei te tino he ho amā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetai. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetai. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā tu piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iyo kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakangahau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira. Kia pā, e mihi ana. Kia ora te iwi.
13: Wero i tātou anō.
14: Wero hi a pētera.
13: Watangi te pere. Wero.
14: Watangi te pere.
9: Kei te pakanga mai koe ai. Kore mai. Pakanga mai.
13: Tātou katoa. Kua atu te kōrero. Kau e paka.
7: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
16: Oina tatake koe te kaiwhakawā, kare koe e whakawā.
7: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauira ake i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori ki te Māori, ko wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāanga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
16: Hei!
17: Pai.
16: Heki tonu tātou i tēnei rua mano.
9: Kōrero tāne. Tēnā
17: koutou.
13: Kia ora pē.
17: Ka pai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Mārie i wāinga i te tokorua. Koeira tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
12: Ko mārama pānia, karawhiua.
16: Te kounga.
9: Te kounga.
16: Hei whakaoti, Jan, ko te kounga. Ko te whakataetai. Kutu pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakapakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea. I roto i aku pepa whakawā.
13: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga. Kao, kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
9: Tō tama e ko.
13: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taku tama i kōrero mai. Nā reira.
16: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
13: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
12: Hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mōruhi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Ika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou, e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
16: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota. Te kaukapu.
13: A kao.
16: Kupu tōrua.
18: Taka,
7: whara.
18: Henga?
7: Henga.
18: Kua henga te tōtara nui o te wānui a tāne.
13: Anna, kia ora.
12: Ka pai koki.
16: Ka pai te kōrō.
12: Pānia.
19: Ora hau tūti. Kia tū pato.
13: Tahi te kupu.
20: Nera.
9: Neke.
13: Neke.
9: Kai pare.
21: Parea. Whakarere.
9: Whakataha.
21: Waiho.
9: Waiho. Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
19: Ka pai. Waiho i te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Te rakoe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
13: Ai. Ai. Moana, wai?
22: Wai.
13: Wai kati. Wai kato. Wai kato, wai kato tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
21: Kia ora.
19: Pere te pere.
21: Kia ora.
23: Tuku.
21: Raro.
13: Puku.
21: Kopu.
13: Mena kei raro.
23: Wahine. Whenua. Papa. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
13: Wow. Mate ai te tangata. Kao.
23: E wahi he wahine.
22: Ai, paitera.
23: Ka he waka. Mate te tangata.
19: Ka. Whakaro ka.
9: Bau iaia.
21: Bau iaia.
19: Kia tere, kia tere.
13: Hei ha ngā kupu, ai me homai mō hoki.
9: Kai te hi ngā kupu.
13: Mate. Mate atu he te kura, arama he te kura.
21: Oh, he mama.
19: Oh, mamara wātū. Oh, mamara wātū.
9: Whanako ia i aku mahi. Mate.
21: He rawe rāne.
13: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
22: Kaifukari, koe da tu nā rao. Ah, kaifukari.
13: Ai, kau te hia, ātu kau te hia. Ai, ano, me kau te ano, me kau te ano.
22: Tāngarau, he rauā.
21: Fitu.
9: Fitu arua?
22: Rangi Mārie.
13: Rangi Mārie.
23: Kore.
9: Kore.
23: E kore te kūmara.
9: E kore te rino.
23: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
9: E hoki
13: ki te kāinga.
23: Puehu.
19: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon. Oh, ahara mai.
21: Ai, haere tonu. Ke te haere tonu.
23: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora, kia ora.
22: Kore. Kaua.
23: Ripeka.
22: Tika he.
21: He. E ti.
22: He o.
9: E ti, Whakaarohia, āta whakaarohia.
21: Kupitoe wha. Te.
22: Te.
21: Aroha.
22: Manawa, aroha.
21: He ti te aroha.
9: Tu te manawa maurea.
23: Tika he tonu te ra te aroha
22: he
23: o te manawa.
22: E ti.
21: E ti te.
22: Manawa. Te aroha.
9: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
21: E ti. Rite te tangi ki te niho.
9: Kōrua tahi.
23: Niho.
9: Whakaarohia.
22: Pā.
9: Patu. Patu. Patu.
21: Pā ringa.
13: Eiti nā te aroha.
19: Ka pai.
13: Anei, pānia.
9: Meri krihine te aroha.
19: Kia tele, kia tele.
22: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
9: E rua ngā kuku. Kimua.
13: Kuku nui.
9: Kimua.
13: Kuku nui. Hapu.
9: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua. Mua.
21: Tuna moa.
13: He hapu.
9: Ko te kai. Amorangi. Kai
13: he
9: mua.
13: Te ngaungau.
21: Apu kai.
9: Mua. Puku. Nui.
13: Puku nui mua.
21: Kai.
9: Ko te kai a te rangata. Kai.
13: Puku. Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
22: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
21: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
9: Tua toru. Tua whā.
13: He kai tua toru o te rā.
9: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
13: Kuare.
9: Kuare.
19: Ka pai.
9: Kuare.
19: Ka pai. Tēnā rā wātū koutou. Ko te toa o tēnei whakatātai. Tēnā rā wātū koutou. E te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira. He waiata. Pārekare kai hāre ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua no e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.
23: He pai te pakanga, Ne? Koe rā te kaupapa? Ai. He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauria.
0: Oh,
23: ai, ai, ai, ai. Kia ora.
0: Kia ora. Tumata anō.

0: Mai. E karanga, ah, pērā. E mōhio puana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa te koa, tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau e kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whērā i ngā mihi a te tāne. Engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, me haro anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu. Haere. He āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō. E rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i na pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: Māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga
0: Kia
1: katoa e pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: ki te
1: tiaki i ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairi
0: i
1: a te ke
0: roto
1: te
0: i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā. Engari,
0: Ko tāu
1: hoki
0: e
1: mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tērā wiki,
0: wairua mō te
1: ka kōrero
0: whakahua a
1: anō
0: ngā kupu e
1: māua ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei ana.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tau.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tino
1: karanga. Ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: mātou
1: Clark, a haupo kaihautū
0: ki ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaakua nei i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ēna tūwhai momo akoranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

0: Ai, kua ni te katoa ngā tīma, ki te pakangai te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Wairua! I tīmai o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua, te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
0: Meka meka!
4: Ki te papa o puke tarau!
5: Hau te hau e, hau te hau e.
0: I te rangi nei, karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou reora ngā tira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka, ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi ho, tēnā koe pere.
6: Tēnā kaita.
0: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
6: Your time.
0: Ka mwe pātai kiaia ko mwai tētahi kai tākoro whutiporo i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
7: Ako maumau i o rātou
0: pēr. Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka ti tiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hānea kenei, ko te ane tāwera tēnei, ehika mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānea, tirohia te kāmera. Karawhiwa.
8: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
0: Ka pai, tātere, ki te hoi.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki! Kāna mo hea te matapuputu.
8: Ai, nāku i whakatika.
0: Pere, matapuputu. Karawhia.
6: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
0: Auteia. Tōna auteia nei. Teiria.
9: Tū ngā ngā wana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpaputanga whakaparawai o wharawhara puhi. Kai ariki!
6: Rāwe, tērā tuahine.
0: Rāwe, tērā tuahine.
6: Rāwe, tērā tuahine.
8: Parapara.
0: Kimo.
10: Tū ngā ngā wana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha! Kau kūpaputanga whakaparawai o te whakapuhi. Āniki.
0: Tērā koe, Kimo. Pātara,
10: pātara. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapupuputu o te aparunga i te tau kapatanga. Ah, whakapara wai o whakapara. Pui tai areki.
7: Whakapara.
4: O whakapara.
7: Ka ora tatu wāku. Tata.
0: O, tatara wātu nei. Oe no he kemu anō kai te hāre.
8: Pirei kui aku mō.
0: He ha te aha kui nā te ngon te kemu e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, kō pātara, hae mai.
8: Te tangata rui rangi rā. Hiakaha,
6: kōrua.
8: Te tangata rui rangi rā, kāle tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, te rongo awi ko nai.
7: Kei te rongo nei, waikato rā anō.
0: Kare tau.
9: Kare tau.
0: Pui. Kai.
9: Kai.
0: Pene.
9: Pene.
8: He pai tēnei.
0: Pātara.
9: Hea?
0: Pātara.
9: Pātara.
0: Tātua.
9: Tātua.
0: Hiko hiko. Hiko hiko.
9: Hiko hiko.
0: Rehu rehu.
9: Rehe.
0: Hu rehu.
9: Rehu.
0: Rehu.
9: Rehu rehu.
0: Puka puka.
9: Puka puka.
0: Mā iko iko.
9: Mā.
0: Iko iko.
9: Hiko hiko.
0: Iko iko.
9: Iko. Mā iko iko.
8: Kapai.
0: Pio pio. Pio pio.
9: Piro piro.
0: Pio.
9: Pio pio.
8: Kapai.
0: Mā reikura.
9: Mā reikura.
0: Tū wiri. Tū wira.
9: Tū.
0: Wira.
9: Tū wira.
0: Kapai.
9: Tū wira.
0: Ha kere kere.
9: Ha kere kere.
0: Fuhi. Manawa wera.
9: Mata.
0: Manawa.
9: Manawa.
0: Wera.
9: Manawa
2: Ka manawa wera. Tēnā ko.
6: Whakawhiti. Whakawhiti.
2: Whakawhiti. Ane, teiria. Ane.
7: Ko awa kupu anō. Nā ka, awa kupu anō. Awa kupu anō.
2: Tā mai, kia tu. Whakawhiti, whakawhiti kōru tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai taihua, taihua.
6: Brei te wai. Tamohia a...
9: Whakatieke.
6: Whaka...
9: Tieke.
11: Tieke.
9: Mā koha koha.
11: Mā koha koha.
9: Mā koko.
11: Mai...
9: Mā...
11: Mā...
9: Koko.
11: Toko.
9: Ko. Ko.
11: To.
9: Hakorea.
11: Ha.
9: Ha.
11: Ha.
9: Ko.
11: Ako.
9: Ha.
11: Aho.
9: Inu. Inu.
11: Inu.
9: Korokoro.
11: Inu korokoro.
9: Kauere.
11: Kau.
9: Kau. Ke.
11: Ke. Kau.
9: Kauere.
11: Kauere.
9: Tai a pure.
11: Tai.
9: A.
11: A.
9: Pure.
11: Pure.
9: Piro.
11: Pi. Pi.
9: Piro.
11: Piro.
9: Re. He.
11: Re.
9: He. He. He.
11: Piro. He.
6: Piro. He. Ai.
9: Piro.
6: He. He. Pera. Piro.
9: Ha. Kiki.
11: Ha.
9: Kiki.
11: Tiki.
2: Ke, ke, ke. Tēnā kōrua kua mutu.
9: Ko
2: mai te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo, āre mai.
6: Nāwe, nāwe, nāwe,
2: nāwe. Tō mai.
9: Hei, kia mai, hei, hei, hei,
6: hei, hei, hei, Tohora.
11: Toka.
6: Tohora.
11: Tohora.
6: Tohora.
11: Tohora.
7: Tohora.
6: Papa Moana.
11: Papa Moana.
6: Tanifa.
11: Tanifa.
6: Ika tere. Ika. Ika.
11: Ika.
6: Tere. Tere. Ika tere.
11: Ika tere.
6: Hū hūnu.
11: Hū hūru.
6: Hū hū nū.
11: Nū. Hū
6: nui.
11: Nū.
6: Hū hū nū.
11: Hū hū nū.
6: Hū hū nū.
11: Koni gugu!
6: Tata! Tata! Ai! Ai he. Ai he.
11: Hakari!
6: Ai he.
11: Anahera!
6: Moana.
11: Pohara!
6: Moana. Ma. Ma.
11: Pa.
6: Ma.
11: Pa.
6: Ma. Moana.
11: Mohara.
6: Moana.
11: Mohaka.
6: Moana.
2: Whakawhiti, whakawhiti. Hika wā, whakawhiti. Anei kipo.
6: Ka kaha ake.
2: Kara kipo e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
7: Pai.
2: Kara kia.
11: Mauri.
6: Pauri.
11: Mauri.
6: Mauri.
11: Mauri. Momo.
6: Momo.
11: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri.
6: Whakapiri.
11: Ai. Haka. Haka. Apataki.
6: Ipapa.
11: Apataki.
6: Apataki.
11: Ai.
6: Apataki.
11: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
6: Mate, mate, aone.
11: Poi.
6: Poi.
11: Poi.
6: Poi.
11: Tūturu. Tūturu.
6: Tūturu.
11: Tau oranga. Tau oranga.
6: Tau oranga.
11: Tau oranga.
6: Tau huanga.
11: Tau oranga.
6: Tau oranga.
11: Kabai.
6: Tau oranga.
11: Kai. Kai.
6: Kai.
11: Ai. Angi tū.
6: Ariki tū.
11: Angi. Angi tū.
6: Angi tū.
11: Angi tū.
9: Anti tū.
11: Hai hai tia.
6: Hai hai tia.
11: Inu.
6: Inu.
11: Piu piu.
6: Piu piu.
11: Angi.
6: Angi.
2: Tēnā ka pai, ka pai e noho. Whanoe, whama hai te wā hanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wairua ngā hukane kore. Whanoe, hai te wā hanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi. Kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. anei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
7: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reu irirangi Māori? Iara, iara. He ruka hu noho wēne, he ruka hu noho wēne. Whakarongo noho ai koe nātume koe rato mahi.
12: Wātea, wātea.
7: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo irirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo irirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana ake, kei panaiau i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē, ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau moni noho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātara e tatari nei anai. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākau a te pākea.
8: I wau nei hoki tā te re, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe, kua mitu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā. Me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhiti-whiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
12: Kōrero.
7: Tāpuki hie e
9: hoa. Ā, nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nērai moho ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāia a pukoro. Anā, ko tikina tinga pānui mai i pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātai kaitau. Nē, pere. Me o tangutai. Ana, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
8: Pēngā ngā mātua. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
9: Koe te mahi o te moko puna.
7: Taki mai anu te pere. Pēngā
8: ngā mātua.
9: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
12: Te hea reo airirangi.
2: Ko taki te pere.
7: Huri ki tei hana kāwaka te rāta Māori.
6: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitau kōrero, kaitau tino whakapono ana kaitau ki rā kōrero. Nā, kia mohio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o kaitau, a kaitau tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mohio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei, whakapāho atu ai. Kia mohio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mohio pū ana. Nā kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae. Kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
8: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero,
12: kōrero. Kōtai
6: ake, reo irirangi.
12: Kā hata taka o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
6: Me noho tonu ki muri.
12: Hei, hata taka me pērā ai. Ai, e tika na me haromai ki kore kapukātu ki te Aotearere mua o tēnei tangata. Ai, e tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mohi o mai kautau, iti noho te utu ki au. Katai noho te prāua, hei aho te pata. Kare tae te hoko pata. Kare tae aku tamariki te kai te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te painga o te reo irirangi Māori. I roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi te teihi huarahi pai he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne? Engari, kua ki te kē tātou ko ngā tangata e whakapāhoa nei rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
2: Tēnā ora.
12: Tēnā ake. Kia tika, kia tika.
2: Tātou, oh, kimo.
12: Oh, ah, kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tiwi ka tuki tō waka. Ma te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako. Ia iwi, ia rui, ia rānia, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Hei wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
2: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
12: Kōrero whāpāns.
8: Tiare, kaore he taki o taku te tiro ki a rātou. Me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoia e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hekinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
7: hā. Hā māmoe hō.
8: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērā ai. Nō reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe. Kaore he take o te reo irirangi. Hoki mai ki te taha. O te pono me te tika. Te māramatanga. Amine.
7: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe Taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te Taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma Māori, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wāko tahe. Kīnei a Tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kaiwaiata Māori e whakahuahua nei koe, flavour, reo irirangi Māori.
12: Aha, tira nei.
7: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pawaka whakaata, kā rehe taku te
12: reo. Kāpai, whakarongo ki ora, awa reo irirangi.
2: Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anō e hika mā, te tāe te pēia. Engari, kauara e ware ware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru. Ngāpai.

0: E ahau ki roto ki ngā wāhanga e toru o tō tātou akoranga. Tuatahi, he mahi hei whakakoikoi i ngā pūkenga whakarongo. He mahi wetewete i te reo ka whai atu i tēnā i roto i te wāhanga tuarua. Hei kawe atu i ā tātou ki uta, ka whakahaerehia e tehi mahi ā tinana hei whakaū i ngā āhuatanga reo o te rā. Koina ā tātou mahi kei mui te aroaro e hoama, kua rite mai koutou?
1: Ai.
0: Hei whakatakoto i te horopaki mo tēnei rā. Ko te kaupapa whānui, hei whakamaunga mō tātou whakaaro, ko te ao pāpāho, anei taku pātai tuatahi. He aha te tehi kiriata, whiti āhua rānei, kōpae atāta rānei, kua mātakitaki hia e koutou, e hāngai ana ki te ao Māori. Ka tīmata ki a koe, Louisa, ka whai haere ki tēnei pito.
2: Ka haku au?
0: He pakipūmeka, he pakipūmeka tērā i runga i a whakaata Māori? Documentary te pakipūmeka, ne?
2: Ai.
0: Kia ora. Kingi.
3: Te kai e ki te hora.
0: Kai e ki te hora, ai.
4: Ngāti.
0: Ngāti.
5: Tangata whai rawa Weneti.
0: Ka pai.
6: One for Warriors.
0: Ai.
7: Utu.
0: Utu. Ara, me te maha noa atu. Ko ngā kiriata pēra, ahakoa he poto noiho, tahi haora me te hāwhe, te roa, rua haora rānei, arā noa atu ngā tāngata kei muri te kāmera hei āwhina i te waihangatanga o tērā kaupapa. Nō reira, heaha e tehi tūranga i roto i te ao pāpāho.
4: He kaitohu?
0: Kaitohu, kaitohu tohu.
4: Ai.
0: Ki e tehi ko te
4: ringa
0: tohu. Ai, director.
5: Te kaihautu.
0: Kaihautu, producer. Ai, ka pai. He me ano.
4: He kaihopu reo.
0: Kaihopu reo. Ngā tāngata whakahaere i ngā hopu oro. Ai. Pehea te mahi?
4: Kaihopu āhua.
0: Kaihopu āhua. Me te maha noa atu. Ko ngā tūranga pērā i roto i te ao pāpāho, he orite ki ngā tāngata e hoi ana i te waka. Nera. Koirā i ki ai ko te kai hautū, mana e hautū te waka kia tai ai ki te wāhi e hiahia tiana. Kāti, ko te ao pāpāho, tō tātou kaupapa whānui. Taihoa ke nei, ka whakarongo ki tētehi kaupapa e pāna ki tērā. Whakaarohia e nei pātai i a koutou e whakarongo ana ki ngā kōrero a Tainui Stevens mo tētehi ringatohu rangatira o te ao pāpāho. Anei rā, ngā pātai. E rua ngā pātai, tuatahi, e tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? Tuarua. I whākina e Tainui, te tūranga o te tangata rā, i roto i te ao pāpāho. Ko te Tainui rā, ko Tainui Stevens. Koina ngā pātai hei ārahi i te mahi whakarongo. Kia mātakitaki ake tātou i te kai kōrero o te rā.
8: Hoino ki a koe e Barry. He tangata whiri i takaha tuatini ā ngākau a Wairu Anhoki. Iri poia e koe, ko ngā au heke, ko ngā au piki, o te au hurihuri, o te au Māori. Kā mutu, ko ngā ripo, kā tāe e koe. Ko koe hoki tērā i te muro o te ahi, ka hana te hawai, ko koe he wehi. He wā kā riri kā haka, he wā kā pōuri kā tangi. He wā ka pukuterai ka nguha. Nā reira tēnā koe, Barry. Kei te hakaalo hoki mātou, me nā koe kei roto toni a tātou i tēni o ngā hui, meaha o kōrero. Ke pe hairaini o hakaaro mo tēni o ngā hui. E kore he haka tūpato, he kōrero kupu whakatonu i roti a koe. Taku whakapai noiho. Kei noho tātou, ka wareware i a tātou, ko te rawa kore. Ko te kuare, ko ngā tamariki hauā i te whānautanga mai ko kore he reo Māori. Nō reira, Barry, tēnā koe me tō aroha, me o tohu tohu mai.
0: Koina tetehi kōrero i puta i a Tainui Stevens i tetehi huihui ngā tāngata. Kia hoki tātou ki a tātou pātai. E tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? Ia Barry Barclay?
4: Kia oku nei whakaaro,

0: ngāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira kati iwa. Te reo inirangi o te ngāti awa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: E ngā iwi nau mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mania Clarke nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri i Tenekī rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakarārangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngā ana kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia, tōna pōtai ki roto i te ao tō rangapū.
4: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki ākui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i Tenekī Rangi e te whae. Nō reira, i te tuatahi, nō whē koe, kōrero hia mai mō tō pepeha.
5: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki eno tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kainga. A ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
4: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
5: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai heke o roto o Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka moe a nahi, ka puta ko tōku whaia. Nā, ka moe e tōku whaia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, i ahu mai ke, i te tahi whenua ke, e kia nei i te rā nei ko Croatia, engari i mua, ko Yugoslavia ke, te ingoa, kua hau te tahi o ngā Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
4: Nō reira, i whē koe, i tupu ai?
5: I tupu ake au, i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moanawa o te kaipara. A muri hua ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā, i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohi o oku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake i taku whāia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au i ropi-ropi tangata noa.
4: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
5: O, ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whānga a kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o wēnā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i wēnā moko puna, ka mutu tēnei marama, ka toko whā waku moko puna tuarua. I runga i tēnā e mara, pono marika he tangata, ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i nā taiki tōku wā.
4: Ka mau te wehi, te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke e te whāia.
5: O ai.
4: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kura aina koe i whia?
5: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te Native School. ki Pukekohe, ka mutu te tahi o waku kura mahi tai te ra wāhe whae anō ki ahau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā. Ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna. Ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
3: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
5: Oi, haere au te mahi, haere au te mahi, hoki atu au ki te Awaroa, ki te Kaipara, te noho atu ki taku māma i whānuei au ki tēnei ao, ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi, tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamariki e mara, tamariki tonu nāu, ka whai tamariki au. Ko oti ke ia hau te ropi-ropi me pēhea te tiaki tamariki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohio waku tau, ko mohio noatu ke au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au. Me pēheau e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi kato i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi-ropi ngai, mātou me pēhea mātou kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko o tike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātou i haka wehe wehe ngai, pēnei i wetahi whānau, ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aru haere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wā kāinga. Na i roto i tēnā ka timatātū te wehe wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga, ina mate te tahi, ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui, a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were were, i te aru aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
3: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri huri i nāia nei ne.
5: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
3: Tua atu i tērā, pēhā ngētihi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna, kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kaimua i a koe.
5: A hoi no rai, wena rai i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka noho ngiai mātou ka mea e, me pēnei me pēnā, kahore, i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngai, he ako ngāno, kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahua o te marama o te pōnei, a pōpō ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēna te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahi ngā kūmara, a o tī rā me pēhea te haka mahi ngā tāpapa kumara nei, ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia, i te tungane i tuputahi e māua, ko wā māua whaia he tuakana teina, ka riro māua i te tupuna whaia nei, e ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pēhea no rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
4: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hea e o tūpuna ki a koutou katoa?
5: O ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo pākeha. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
4: I a koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau he mahi ki te tari pautāpita, ne?
5: Ai, ai, te haere ngā tua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaro au hora kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, i wakaraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e we nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki Wenā Wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaro au, a me haere au te rapu mahi mōku kā kitea i te pautāpata e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano i warau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i Wenā Mahi, ko āhua kua kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano i warau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki, ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlsia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
4: Nā te ahi whera e te whakaro au kai whakahaere?
5: Oino he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu hora kauke kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te haka he. Ka kororo tonu au. I rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
4: Nā reira, kā reira atau i tā aia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
5: Ai, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
4: Tika tau, whera i ngā pauaka whakaata o Ngāi Tauiwi mā ngā kai pāpāho i ngā karere o te haura kua rātou kōrero kia ora.
5: Ai, ka mutu ko tāku e mate rikarika atu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kia Ora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori nō rātou kē te reo. Nā te whawhainga o te whawhai, ka huri tō tātou reo he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koe e tēnoko tau a Taniwha, o na niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te Taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei telecom kia ora kāt. Nā, ko rātou whiwhi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke, pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai wetahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae e tātou, te tono i wā tātou tamariki kihea, hei ako ngā mō rātou.
4: I whia o tau, i te wā i arake te rā tautohe?
5: Oh, he mara. Ko toru te kau ke, toru te kau mā toru pea oku tau, toru te kau mārima, ka puta ei we nā kōrero, engari ko te mea ke, i tērā wā e noho anau i roto i te whare o te hunga pautāpatana, mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anau au tō rātou whare. Hakoa tēnā. Hakaaro au a, pai atu ke taku hoki ki te kāinga, ki te kai karahu, i te noho ki roto i a rātou, me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou, mō tō tātou reo te take.
4: Kāre he wehe nō i tau o wā ki te tū pakari ai?
5: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga, iaia nena, na kei hea o toa, kei hea o hoia, taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa, ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
4: Koera te pāta e whai mai ana, nā te aha i whakakahi a koe i taua wā.
5: Oi, mōhio au marika, mōhio marikau. I tōku taha, tōku tūpuna whaea. I te mea, e kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me oku hakaro. O e mara i te kaha i aroha mai e taku ranga tira kia hau i hakai, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te mate a tōku whaea o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi. Nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaea i taku taringa i tērā wā tonu i putai wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā i runga i tēnā mōhio tonu atu au, ahoino, me mahi a ngā mahi. Nā ka mahia wāku, ka whiwhi ko tātou.
4: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri ana i ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi, ngā mahi au i tēnei wā tonu.
5: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka tima tātū ki te hanga i te hohi pere hau kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i a rātou e tuhi atu ane i runga i ngā pepa me pēhea hanga i te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kōrero. E ata rongo atu anau i a rātou e kōrero ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, i te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho ana i roto i taua huira. Ka mea tu au kia rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta, mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku, te tapu o tira me te whānau. Nā i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O, i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki te rā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka tai ki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au ki te takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai rotu i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Nā hena kwa, kei a koe te kororo a muri huake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore. Tai e koe te hanga i tō hohi pere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hohi pere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, mō ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts.
6: Kapai.
5: Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae, ngā nāhi, ngā rata, ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
6: Nau anō nei kōkiri arahi te huarahi, mā ngētihi atu hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
5: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākeha, common sense is not so common.
6: Tika tau, tai noa ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, ara kua rārangi hia tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
5: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
6: Nō nā he whakatū tērā rōpū mana motuhake?
5: I hakatūngia e Matiurata, ka puta mai a Matiurata i te pāti reipa, ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matiu ki te taho o te Alliance i tērā wā ko Jim Anderton mā, o no taupahure ake i tū au mō te mana motuhake, i tīmatātu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muri hoake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i hakai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka hakai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te Pāti Māori e kia nei te listed. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko i a ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke rotu i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke rotu i ngā whare here here. E kahatu anau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhae tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te Pāti Māori nei. E whakamau tonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaengia wā tātou taku tai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te Pāti Māori, i te mea, koia tēnā ko te Pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a Reipa, kei roto i a Nahinara, we nā hunga e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa a Nahinara me te kaupapa a Reipa, a Otira me te Green Party kato. Engari te Pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au i te Pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
6: Koira te mea, miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā karaua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori. Aha, ko hiaha te tau o te tangata.
5: Ai?
6: Kāre he kaumātuatanga te take. Mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
5: Ko te mea kē, i roto i a ngai tātou e mautunu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ko i awena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou, ki wā tātou kaumātua, wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kau kē ngā tau o te tangata, he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake kē te titiro kau ake, i ngā mea ko oti ke i a rātou te mahi i te wā i a rātou tamari ki
6: koira, tunuan. Koira, whaia.
5: Ai, ai.
6: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hihi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori. Karawhiua.
5: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake i a tātou. Me piri pono atu tātou ki a tātou. Mo te Pāti Māori, ko tāku e kia nei ki a tātou, ki a rua rā ngā wahanga tautoko. I runga i tō pepa. O tira, mo te Pāti Māori. Hākua pēhea te hamu hamu mai o wetahi atu o ngā pāti a Reipa, a Nahinara, te Greens. Mena hihi ana rātou

0: Wari te katoa ngā tīma, ki te pakanga i te rā nei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Wewenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
4: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata. Heo i aia e waiata na kai te inu i te waorite. Waiata me te inu. He mahi tū marau ko waiatu. Ko pānia papa. Ū, te tangata e hārea kenei me penei pēr te kōrero ka titiro ki aia. He ka māko ia te Māori Viking. Titiro, Petera, Hakiwai.
4: Mohi, mohi.
0: Ka kite koe i te wahine nei, tūturu nei, he a tāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te ātakura.
5: Kia ora tiare.
0: Makawe, āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
6: Tēnā koe, Hana Koko.
0: He anahera āwaho. He oi āruto kia tūpato e hoa mā, kua puta mai ngā naihi whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titoro e hoa mā, kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi, Briscoe, Freeze, kaua koe neke. Jari te mai e hoa mā, he katakata te hārea kenei, ko tiare e tāwere tēnei e hika mā, me tīmata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi fi, ai kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka timata kia koe Leon. Ai,
5: Eho,
0: kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūra.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o Mataia, he tipu na runga nui o waiwai ai kauria ngā wai ko pikopiko o rangiwai.
0: Tahi rau pai heneti.
5: Kei te ngaro rane, kei te hikapu.
0: Ai, tika, tika.
6: Mataia, anu, engari, kei te...
0: Kapai, Pānia, kei a koe te wā, karawhiwa.
4: Kare te kide te katoa o ngā kupu hoeno. Kai tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
0: Ai. Kapai, hoeno. Tīmata kia koe.
5: Kei
0: te ngaro e teiku. Tukuna.
7: Kai tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongonui o waiwaia i kauria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
0: Kapai.
6: Kopi.
0: Kapai.
4: Titiro pia ki pia.
0: Ai, Pitera. Karawhiwa.
8: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui e wauaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
0: Wow. Wea ke neri. Rungo koe te wairua Viking?
5: Tino.
0: Kapai. Levi.
1: Kei tua o te maunga kaha whakatipa a mātai a he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopikopiko o rangiwai.
0: Ka pai.
6: Tae ana, timi.
0: Te atakura, kia koe te wā, wepua.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā he tipuna rongonui o waiwai a i kaur ngā wai kopikopiko o rangiwai. Te ngaro e tahi kupu.
0: Ai, kei te ngaro e tahi kupu. O takake. Ai, tērā karo tērā. Kei te pāe hoa mā. Kei te rongo koutou e wama kua tīmata te wairua tātā whāinga. Hua anō kai te paitunu tērā i timai. He kēmu anō kai te hāre. He aha, te aha. Nā reira ka tīmata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi kai te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
7: O kao, ngāwari.
6: Nei, akare, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
0: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
4: Ai, ia kupu.
7: Ko rite, rehita. Rehita.
6: Neta.
7: Re.
6: Ne.
7: Re.
6: Ne.
0: Te.
7: Re.
6: Tena.
7: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
6: Hiakai.
7: Ai.
0: Kapai.
7: Kōrero.
6: Kōrero.
7: Marae.
6: Parae.
7: Parae. Ma.
6: Pa.
7: Ma.
6: Ma.
7: Marae.
6: Marae.
7: Ai. Whakapapa.
6: Whakapapa.
7: Ai. Papai.
6: Fafai.
7: Ai. Angit. Angitu.
8: Angitu.
7: Ai. Haka.
8: Haka.
7: Ai. Whare kai.
8: Whare kai.
7: Pepeha.
8: Pepeha.
7: Pūremu.
8: Pūremu.
7: Mātauranga.
8: Mātauranga.
7: Ai. Pūkana.
8: Pūkana.
7: Whare nui.
8: Whare nui.
7: Ai. Karakia. Karakia.
8: Karakia?
7: Ai. Me tu hei reta. Kāpai,
8: kāpai. Kāmatū, kāmatū. Whakawhiti, whakawhiti. Whakawhiti. Kāpai, tā takura. Anei, Petra. Anei, anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wā. Ka tita hāre te māhunga.
4: Petra, la wē.
8: Kāpai. Oh, tai wā. Te wai ata. Wepua.
7: Oh, wow.
8: Kupu.
7: Kupu. Oh.
8: Karoti.
7: Karoti.
8: Panana.
7: Pātata.
8: Panana.
7: Whakapapa.
8: Panana.
7: Pātata.
8: Nana.
7: Nana, banana.
8: Tarakihana.
7: Tarakihana.
8: Taraka.
7: Taraka. Oh.
8: Kapukeke.
7: Kapukeke.
8: Aporo.
7: Poro. Aporo.
8: Aporo. Arani.
7: Hakare.
8: Arani.
7: Arani. Arani.
8: Motuka.
7: Motuka.
8: Wene.
7: Wene.
8: Keke.
7: Tete.
8: Apai. Apai, komatu, mama. Komatu. Apai, komatu. Komatu. Ano, whakao kia mai. Apai, hana kōrua.
4: Kia tūrua. Kōrua te kaumā whā. Apai, kōrua.
8: Anei.
4: Wai mari e ki koe tete i tana kupu keke.
7: Keke, oh.
8: Mata hei te tete.
4: E tāta.
8: Kia ni te mai. Māori.
7: Māori.
8: Haka.
7: Haka.
8: Poi.
7: Poi.
8: Kai.
7: Kai.
8: Inu. Inu.
7: Inu.
8: Maumau.
7: Maumau.
8: Hapataki. Hapataki.
7: Mātaki.
8: Hapataki.
7: Apataki.
6: Ai. Apataki.
8: Tūturu. Tūturu.
7: Tūturu.
8: Apai. Angitu. Angitu.
7: Angitu.
8: Piu-piu.
7: Piu-piu.
8: Whakapiri. Whakapiri.
7: Whakapiri.
8: Mate, mate, aone.
7: Mate, mate, aone.
8: Tau oranga. Tau oranga.
7: Tau ora?
8: Ngā. Tau ora ngā.
7: Tau oranga.
4: Apai.
8: Hai, hai, tia.
6: Wanike.
8: Hai, hai, tia.
7: Hai, hai, tia.
8: Whakawhiti, whakawhiti.
6: Ai, ai. Ane, rarawe nua e ho.
4: Ai, tino.
8: Hei. Kia ni te mai.
7: Aroha.
8: Aroha.
7: Ātāhua. Ātāhua.
8: Ātāhua.
7: Karu. Karu.
8: Karu.
7: Ihu. Ihu.
8: Ihu.
7: Puku.
8: Puku.
4: Kapai.
7: Wai wai.
8: Wai wai. Ya.
7: Wai wai.
8: Wai wai.
4: Kapai.
8: Oh.
7: Ringa ringa.
8: Tata.
7: Ringa ringa.
4: Kapo.
8: Ringa ringa.
7: Ringa ringa.
8: Ringa ringa.
7: Mati mati.
8: Mati mati.
7: Mati, mati.
8: Mati, mati.
7: Ai. Mahunga.
8: Mahunga.
7: Upoko.
8: Upoko. Kohua.
6: Kokehi.
7: Tefa, tefa.
8: Tefa, tefa.
6: Koi,
7: koi. Ai, me ai tahi.
8: Koi, koi.
6: Kāpai.
7: Poi, piu.
8: Kwa mutu kōrua tahi. Enoho ki ngā tūru taku. Kāpai.
7: Pana ae.
6: Tēnā kōrua.
8: Nā reirai, hua ma hoki mai hai te wāhanga tuarua e ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tuatahi. Ai, ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu, tau tohe tohe. Te hāre ake nei, nā reira, kauara e huri ki tei hanake atu. Ika mā. Kia ora e hua mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe.
0: Nā reira, i te wāhanga tuatahi, e rua ngā kēmu, hueno ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmā nei.
1: Kātika.
0: E mihi ana ki a koutou, hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēnei ki te whakatātai, ki te mahi e hāre ake nei, a rā ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
6: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mohe hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panuniti ai. Mai rāno. Mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mātātou i nai nei. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te haihai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā ū, i a koutou e tangi ana. Kāre koutou e pai ki tērā, kai te mōhio ahau, ki te tūmai koutou.
7: Kāre aku e tautau.
6: Ki te tūmai koutou, ki te kīmai, kai te hihia koutou ki erā, kai te mōhio tātou kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me hari kua tātou.
1: Kia kaha pānia.
4: E kare mā, te tikanga kua mōhio koutou, he taonga te poto. E harai te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kai te mōhio.
6: Kōrua
4: pēa, ko Levi kai te mōhio. Koe ano.
6: Poto ngā tangihanga.
4: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o ā tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rānei, e noho ana i roto i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga. Ka rangirua katoa te iwi Māori. Ka rangirua ke, kaua e rangirua ke
6: atu.
1: Kia ora pālia. Tēnā koe.
7: Nau mai ki te au hou.
6: Kia ora.
7: Me panoni kā tika i ngā tikanga o te tangihanga. E rua aku take, ko te tuatahi, kā riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
1: Tika.
7: Ko tanu mea. Tuarua, ko te nuinga o ngā mate, kā riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
1: Tika.
7: Ka tae atu ngā manuhiri, ka mate ka te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku.
6: Patu tangata.
7: Nō reira, e kaha whakae ana au. Ai, me panoni.
6: Kāua ki o kaumātua.
7: He take tua toru hoki tāku.
1: Tukua kia rere.
7: I tēnei wā, i tēnei au hau nei. Tino roara wa te torura.
1: Tika.
7: Kare o pohi e whakae ki te torura. Nō reira. Me panoni ngā tikanga,
6: kia ora,
1: Petera, whakautua e hoa, whakautua.
8: Tēnā tātou katoa.
6: Tēnā koe.
8: Tātou kua huihui mai nei, i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mātāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga. Ahua maumau te pango, maumau te kaha o te whakaora i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga a te iwi Māori.
7: Kia ora, tēnā koe, kōrero mongu, kōrero.
8: Kāre au e whakai, kia koutou kōrero i te rā nei. I nā rā he māmā te ki ai i tēnei wā panoni hia. Engadi tai da atu ki tētahi tangihanga o roto i tō whānau. Kā tahi koe, kā rongo, i ngā tino āhuatanga o ngā mahi Māori i runga i te mara.
9: Kia ora.
6: Whakatika aina.
1: Hore kauno nana hi kē i pano ni tia wē nei tikanga. Arohatu ana ki o koutou whanaunga i roto i ahi tereiria. Kore whai mone ki te hoki mai ātu pāpaku tonu. I tahuna atu ki reira. Mai kore koutou hako hokia mai wēna, ka noho a pānau whani, e hara ko te pānau, e hara ko te pānau pani, ne? I roto i e nā āhuatanga, i timata kētia Māui tiki tiki a taranga ki te haka panone i e nei āhuatanga o te mate. Nō reira, me hoki pea ki ngā ana koiwi, me tonu mea ki te whenua, me tahuna rānei, kei awai te tikanga. Kei awai te kai whakawhiu, kai whakapaupau ake i ngā tikanga. E rawa no nanahi, e nei panonitanga. Engari, tāngohi o koutou kākuhu pango, me kiri kou katoa, katahi, ko te tangihanga, he mea whakakatakata, he mea whakakoakoa i te oranga o tērā e tokoto mai ana.
7: Ka pai koe! Tēnā, ko taku ta mahine kai te kāinga e mātakitaki anei tēnei nā reira, ka mau ki aku tikanga, ka kore au e tātou, ai taku tinana ki a tātou, tamariki e mātakitaki. Kei taku hoa tēnā koe, tēnā koe i tō mea mai, koe tahi o ngā whānau noho ana ki tā wāhi, ki rā wāhi, ko te kupu rā, ko te inehua, ne? Ko mā te inehua e whakahokia mai, tātou tū pāpaku, ai harai te mea me tahu ki te ahi, mā te inehua e whakahoki mai, e pai ai tātātou tangi, tātātou tuku, ai te aroha ki a tātou tipunga, whakarongo ki te reo e rere nei, whakarongo ki te reo, he a tāhua te reo, he tikanga tēnei, no mai anō, kai te mōhiu au ki a koe Leon Tino, kore nei koe, ai tuku i o i o tikanga tāngate, whakarongo.
4: Ki te panoni koutou i te kupu i te ingo o Māui tikitiki a taranga, kua tāui mikimiki a parangake. Kei te hiahia koutou ki te whakarere i te reo, ki te panoni ngā āhuatanga katoa.
6: He
4: tino kore nei tērā i whakaaro Māori. Nō reira hoki mai ki te rongo mai whiti o tēnei mea o te tapu. O te tapu, Mr. Blake, o te tapu. E te mohi o koe ki te hohonutanga o tēnei kōrero. Hoki mai ki te ao wairua. Te ao e hono ai koe ki o tūpuna kuariro. Te ao e hono nei te kiko-kiko me te wairua. Ka tahi koe ka rongo i tēnei mea i te Māori-tanga. Te Māori-tanga. Ka ue panoni ngā āhuatanga. Kua ū ki roto i a tātou tēnei mea te tangihanga. Hei oranga mō tātou.
9: Kia ora pā.
6: Tēnā pēle ora. Ka aroha koutou. Ka aroha koutou me o koutou whakaaro. Kua tuhia kētia ki taku wira, panunitia ngā tika ngā tangihanga i taku mena ka a te wā ka mate a hau, panunitia, kaua te karakia, e hia haora nei te roa. Tāma, kia mutu rawa te karakia, kia mutu rawa te karakia, kua puehukea ngā kuhiwi o tēnei, o te tūpāpā. Nō reira, kaua te karakia, kaua te himene, ngā himene mai ngā rautau e hia nei ki muri, whakaaria mai, e rā mea tahi toro atu, panunitia. Whakaurua mai ngā waiata o te ao hou. Ngā waiata e pupu ake ai te aroha. Kāre te aroha e pupu ake i e rāo hīmene o ngā rautau e hia ne ki muri. Ngā rautau ki muri ne. Tuatoru, e whakaaro ana mātou me mutu tā tātou pupuri ki ngā mea kāore e tāe tātou te pupuri. Ngā mea pēnai te tikanga o te ao
9: kuhatu,
6: te ao hou tēne, he tāngata hou tātai.
10: Kai te mohe o keau e huama e tahi o koutou i te kāinga, kai te noho tō tarawa hirua, e hueno kai te pai, a mure ki ngā tānga manawa, e mohe honei tātou kōai katoa i te wāhanga tau patu patu nei. Nā reira, hoki tonu mai.
4: He wāhanga tēne, kai te ana. Kai.
10: Iaku rangatira nau mai, hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ka tahi anō mātou ka oti i te wā hangātou patu-patu ko te toa, e mihi ana ki a koutou e te tī manei. Nā reira, kai te tauori te ngā māka, he whakatātai, kai te haere o hoa mā.
6: Ai,
10: nā reira, ko te mahi e haere ake nei, he mahi rota-rota. Ai, he whakaari i te whakatauki. Nā reira, he mahi tā ututu kai te haere, ka tīmata ki tēnei taha, pānia, karawhiua.
7: kupu tuatahi. E ruanga kupu, nā wai, mā wai, heha, heha. Heha te.
8: Heha te.
7: Mea nui, o tēnei ao.
8: He tangata,
7: he tangata, he tangata.
4: Yaora!
9: Te koi o ki te atakua.
7: Nāwe.
9: Ane?
8: Rau ako.
9: Wai? Oh, kei te tino runga i te wairu i nāi nei.
1: Ai.
8: Mai.
7: Rau ako.
1: Te kau te tono.
9: E tama.
1: O pau te waia.
9: Oh.
1: He te kau...
7: Te kau mā kupu. Te kau mā...
1: Te kau mā waru kupu.
8: Oh, pāngarau.
4: Ko pau te wā. Ai, tuatahi.
7: Kia ora.
1: Whakarongo.
7: He rite te tangi ki te poi. Toi.
1: Toi tū. Te
7: kupu,
1: whenua,
7: whatu ngaro ngaro te tanga.
1: Toi tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te whenua.
9: Hei!
7: Te hio mōhio. Tēnā
9: i te ara tēnā i te whakatau ki kohanga reo noi honi. Oh, he māka. Tā piri hia he māka.
7: Tangohia, whakawete.
9: Ka pai. Ka pētera.
4: Ai.
7: Te kau ngā kupu.
9: Te kau noi ho.
7: Kupu tuatahi.
9: Te kau noi ho.
7: Kore.
4: Kaore.
7: Aroha.
4: E kore. Kore, karekau, kihai, e hara.
9: Ripeka.
4: E hara. Ripeka. Kaore, kihai.
7: Kore. Kore.
9: Wolverine.
7: Kaua.
4: Kaua.
7: Kaua e...
4: Kaua mate waiwai tūtuki.
7: Engari mā te upoko pakaru. Pakaru.
9: Kohanga reo ake nei, kohanga reo ake nei. Ia kā rai ha.
4: Ata kohanga reo te koa.
9: Whā te kau ngā kupu.
1: E iwa ngā kupu.
9: E iwa. Oh, e waru, e waru.
4: E maramana he maha ngā kupu.
7: Ai, ai, ai.
9: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
4: Kohanga reo.
1: Whenua.
9: Iti. Tipu. E tipu e rea. Tipu. He tipu tēnā. Te tipu o te mahuri tērā te ka.
1: Kupu tua waru.
9: Te piko o te mahuri, kē tēnā.
1: Rangi.
9: Rangi.
1: A mio mio.
9: Ao.
1: A fio fio.
9: Rangi.
1: Ao rangi.
9: Huri. Iti.
4: Tuanui.
7: Tuanui. Papa.
9: Whenua. Papa.
8: Whenua tipu.
9: Whare.
8: Whare.
4: Uai.
9: One. Papa. Marae. Marae. Whenua. Marae.
4: Uai. Me pū. Ma te pūkana ka momo. Ake me.
9: Kupu tua toru.
1: Ahau.
9: He kākano hau iru i a mai rangi ate.
1: Oh!
9: Hei!
1: Ka...
9: Anei te atakira.
4: Ko pau, ko tōpe.
9: Ara toru, ka pau.
4: Ai.
8: Te kupu tua rua.
4: Moe. Moe.
8: Mate.
4: Mate.
8: Mate.
4: Mate.
1: Mate tāne.
9: Me mate te wahine.
8: Me tua whāra. Me tua tōru.
9: He mate ai.
8: Mate whare. Mate marae.
4: Whare.
8: Mate whare.
4: Moe. Tipu whare nui.
9: Ai.
7: Mama e te taringa.
4: Tua whā.
8: Tua whā.
4: Tahi.
8: I.
4: Tua whā me te tahi.
8: Tua whā.
4: Tahi.
9: Me te tahi.
8: Tua waru.
4: Waru.
9: Ira waru.
4: Ah, mate kāinga tahi wara
9: kāinga. Ona kāinga rua. Anaka e ako e mara. Kia tere.
4: He ua ua ki ako e te kore i
7: kōrero. Ai, kore! E te kōrero. Kāinga.
4: E te kite koe e koro.
9: Ka pai, ka pai, kia tere Levi.
8: E te kāro e mate ui dito e rau.
7: Ai,
4: ngā kupu ne.
7: Karo mei
9: tani te rua. Ai, ai, anai te mea ngā kupu.
1: Whiti ngā
9: kupu.
7: Kupu tua toru.
9: Kore.
7: Kaua, kore.
8: Kapohai.
4: Take, tō, tima.
9: Fit.
7: Tuawhitu, ai.
9: Aua.
4: Kore, kore.
7: Take.
9: Kia tere, kia tere.
8: Kore,
9: pauhaere te wā.
1: No, e kore.
4: Kia kā. Tahi te kupu i te wā ko tahi.
9: Tahi. Koe, tāua. Māua.
7: Tātau.
9: Wahine, tāne. Ihu.
4: Māori.
9: Māori?
1: Māori? Tēnā ua ua.
7: Tikanga?
9: Ua ua.
4: Koe te homai ki a mātou tēnā.
7: E kore.
9: Kei te pai, kua wai a mātou ki ngā mea ua ua.
1: Kei te pai, kei te pai.
7: Tākunga.
1: Ki te kore he whakaritenga ka ngaro te iwi.
9: Ki te kore he whakakitenga.
1: Piripi manu.
7: Ua,
9: ki te kore he whakakitenga.
10: Hoa no komo hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei, mihi ana kia kūtou i te tīma nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake, he waiata te hāre ake nei. E tū tātou. He waiata te mahi. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He ti mahou, he kemuhou, puku gata kāo, puku hohe kē, o marie.
5: Yeah,

0: Varu me te hawhi, te kau.
1: Hanga i ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
2: Ki ngona, ringa, ringa.
1: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mōhi wai.
1: Mōhi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū o tātahia. Engari, kia hoki ki te kaupapa.
2: Te kaupapa?
3: Varu me te...
0: Tiro hea te tangata.
3: Oh, karekau.
1: E harai te te kau.
2: Hea te mea o wanganui.
1: Ai, me o Wanganui, te me o raro, me te me o runga.
0: Nō reira.
2: Ko te ata aru te whakatau.
1: Te whakatau. Ringa, waru.
0: Waru me te hawhi.
1: Me te hawhi.
0: Kao, he rimake.
3: Te koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
1: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
0: Nui pakeke.
1: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi.
0: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
2: Fitu.
0: Fitu. Te kau.
1: I kia hau e rui.
2: Kia tū.
0: E harai te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
1: He whakataruna, he roa ake i te mea i rotona.
4: He nui kē atu aku wāwai aku tapua i e.
0: Ka pai.
4: I rawa.
0: Ā rau e hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i sinara, i te taki hoki. Nā reira. Karawhiua. Ana. A tīmata ki a koe pānia.
1: Ai.
0: Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
1: Kūra, mūra, feke.
0: Feke, neke, akaho.
3: Akaho.
0: Akaho.
3: Aroha
0: mai.
3: Akaho.
1: Akaho. I raua ia.
0: Akoretaki.
3: Piro.
0: Piro. Akoretaki.
1: He piro, ne?
3: Piro. Akaho.
0: Aka tīmata anō ki a koe.
1: Ana. Tīmata ki pia.
0: Aki, tēnei, kia koe.
1: Kore pēr hipa i a koe.
0: Mate.
1: Mate, pate, rere.
0: Rere, tere, mere.
3: Mere, here, pure.
1: Pure, pure, ture.
2: Ture, hure.
0: He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Kā pai. Āwa, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana. Me te reake. Taki.
1: Taki, raki, moko.
0: Moko, toko, haro.
3: Haro, taro, piki.
1: Piki, ek... Mohanga
0: ia. Pānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
1: Te tauaro.
0: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wāma tau. Kia kaha.
1: Ana,
0: me te reake.
1: Pika.
2: Mihi traina.
0: Koro.
1: Koro, toro, reke.
0: Reke, teke, meke.
3: Meke, heke, tūru.
1: Tūru, pūru, uru.
2: Uru, uru. Yeah!
0: Erua.
4: Hei, anau te tākaro.
0: Rarei, wāma, he kata tonu te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kaiwhia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma. Ko te mea nui, ko te reo rangatira, kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
3: Ko nā asei, tatari ana. Ana i kawai,
4: kawai!
2: Kotai mai te wā ki au, kotai ki te wā.
0: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, a rātou tātou reo kā meha meha. I nā nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaiga i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
1: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri. Te uku ki te rino, ka whitikina e te rāka aha, ka ngahoro. Nō reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero, mā Benjane kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
4: Nei noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
1: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Mm. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue nei, tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
1: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
5: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
1: Ai, tika.
5: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tua tahi rā, kia hoki ake
0: ki
5: te...
0: Karu
5: mōi ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne e i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
1: i a... Ai, tika.
5: I a te...
4: I
5: a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua... O te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
0: Ngā toto Pākehā i a tāhua.
1: Ai, tino Māori
4: e wahine. Te wahine mangu.
5: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou haora. Oi anō rā e tātou ma... Kaka a tātou te moi te Māori.
1: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne. Pūrotu tēnei wahine Māori.
6: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi a te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki a. Tēnā, ka huri ake rā ki a koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
5: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
6: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō na te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i au.
1: Kāroha.
6: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
1: No tātou au a whenua.
4: Ma reire hoki mai ai.
6: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
0: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
2: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe, i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhio hoki koe, ki tō tāua e whakapapa.
4: Tātua mutunga e tai koe ki te marae.
2: Ka tuku iho, ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua, ki te whērā, kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, hōtira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
1: Kia ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kore ana mo te atua, kore ana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi, te moni.
0: Hangarau.
4: Mahi ngā hangarau.
0: Ngā hangarau.
4: Nohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. Ēnā mea katoa, kā tahi, ka hoki mai ngā whenua i ērā tu āhuranga katoa. Kā pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kua kēhi e te iwi, e harai te mea mea tohe tonu.
2: Kua hā te kēhi?
0: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te he kē ngā kōrero i tēnei taha. kua oti kei a mātou, tō mātou whare te hanga. E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou, me moe te Māori me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
4: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
1: Karau te mōhio ko te he whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mōhio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mau here here te take.
0: Anō te Māori ke tōna waha,
1: kau e mea nā te Pākehā te Māori kia pūmau ai te whakapapa, kia noho tunu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
0: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
1: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
0: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere e hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakatā, hoki tonu mai.

0: Kia ora wā tue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoana ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatuarua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E, ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kāre i tino eke, kāre koro i te paku mohi ki tehe o ngā kupu.
1: Oh, oh.
0: I puta
1: papapo
0: mai. Mai ki tēnei taha. Oh,
1: nē.
0: Kā kā me hare tonu.
2: Oh.
0: Ai, tahi, tahi.
3: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātou te reka.
4: Pai kupu anō.
0: Koro mo ke mātou te reka. A, kabai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
2: Ai.
1: Kabai.
0: Ko te waiata.
2: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Kabai, toru, rua, tahi.
2: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai ka, pai te au tira. Tēnei taha.
2: Ai.
0: Tukuna.
2: Ka waiata,
0: oh, me waiata ki aia.
2: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai.
3: Ko te whakataki.
0: Aroha mai.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai, e noho tātou.
1: Oh.
0: E noho
1: tātou. I pērā.
0: Ka pai, i hau pāru anō.
4: Pērā rawa te reka.
0: Hika mā, me te roa o te tari. O te tatari.
1: Pau tēnā.
0: Tai hua. Ka pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa. Te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
1: Tērā,
0: tērā. Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
2: Ko te hea tau.
0: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
4: Pānutia mai tēnā.
2: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe koe.
4: Tika.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
2: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
2: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
4: Me whai āwhina rātou, ne.
2: Hoa tu te whakautu.
1: Ko te whakautu, ko te e.
4: He.
2: Kare
0: he. Gai te tika.
1: Whitu
0: te kaumā whitu.
2: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ātsi tia tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
1: Te awa rua rawa.
2: O Aotearoa.
1: E. O te awhani.
5: Māma noi ho.
6: Te awhani.
2: Waikato.
4: Waikato.
6: Ne?
2: Waikato.
0: Ka mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
4: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
0: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
2: Oh, māma noi ho.
1: He, rua, tēnā.
4: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
2: Ai,
0: moe haka koe ia.
2: Kei te mōhio.
0: Tai hua tēnā pātai.
2: Māori
0: me te karakia.
2: Kei heo atua Māori i nāi nei.
1: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
1: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi au ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
2: Kia tere, whakautua te pātai.
1: Whitu rau rima tikau.
0: Whitu rau rima tikau. Aroha mai, kai te he.
2: Oh, he rawati.
0: Kai te pārui noe hoa i te whakautuni, kai te pepa nei.
6: Kāre kore i te.
2: Oh, e tika, nā te mea nā te Pākehā.
1: Ai, ai.
0: Ka pai.
1: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano, ngā tau, tahimano, ruarau, rima te kau, i Waenganui, te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
1: Kei te
2: hetena. Kei te tika rawata.
1: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu tēnā. Hoi anō.
4: Ngā
1: pai. Ngā pai. Ngā
4: pai. Ngā
0: pai. Ngā pai. Ngā pai.
4: Ngā pai. Ngā
0: pai. Ngā Māori. Ngā pai. Ngā
1: kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana ki a koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
2: Tuatahi, ai, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te mehe pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
2: Nā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
2: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
2: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i te tahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. I te taumata tika. Nā reira,
2: te kaupapa karawhio
1: mai. Ko te rangi, tingane.
0: Te kaupapa.
6: Te Māori.
0: Te Māori. Nā reira, he waiata kai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mihinga.